puniki Cokori Dewo sampun doh pisan memargi puniki. Ring sejeroning alasane dahat manur madur gamu sapuniki ya ratu.